0: bu sizin ailede anne, baba, mama, papa şarkı söylediler mi?
1: Nažalost, oni nisu bili, dakle, da kažem, profesionalni muzičari, ali mogu reći da zaista u familiji, dakle, moja sestra odlično pjeva, moji roditelji su, dakle, oboje, oboje su, dakle, imali jako lijep glas, odličan sluh, tako da se to negdje generacijama vjerovatno prebacilo i ja sam pokupila možda ono od njih najviše što sam mogla.
0: Türkiye, Stambul, Kapadokya, Anatolia, o yerlerde siz biraz gezdiniz ve oldunuz mu ve kendi sebeplerle oldunuz oralarda?
1: Pa ja sam dosta bila često u Turskoj i uglavnom je to bilo, dakle, ovako zbog nekog koncerta ili učešća u nekim manifestacijama, tako da, nažalost, još nikad nisam Tursku uspjela doživjeti, da kažem, turistički, sem Istambula za određeno, ali to se uvijek bude neka kratka od jedan, dva dana, to za Istanbul nije naravno dovoljno. Ali evo, na moje veliko zadovoljstvo imala sam priliku sarađivati sa dosta muzičara iz Turske, što mi je nekako jedan od meni dragih i svijetlih momenata karijere, sarađivati sa ljudima kao što su Can Atila, koncert sa Hakan Ajsevom i dakle dosta, dosta ljudi. Dakle, zaista mi je negdje veliko zadovoljstvo da mi to stoji, da tako kažem, u karijeri upisano koncert sa takvim umjetnicima turskim.

0: Leyla Hanım, siz Türkçe konuşmuyorsunuz ama şarkılar
1: Yani
0: söylüyorsunuz.
1: biraz
0: Biraz.
1: konuşuyorum.
0: Maşallah.
1: Biraz anlıyorum yani konuşuyorum.
0: Ama çok şarkılar biliyorsunuz. Onan Türkiye müzik sanat ilgili ne dersiniz?
1: Kako sam uopšte došla u kontakt sa turskom umjetničkom muzikom, to se, u stvari, trebala sam da predstavim sebe, tako je nekako bila zamisao, sve ono što ja radim na jednom koncertu koji je tada organizovalo Ministarstvo za kulturu i turizam Republike Turske, a državna opera je bila producent tog koncerta. Međutim, meni se u tom trenutku učinilo, to je bilo 2004. godine u Atatürk kulturnom centru u Istanbulu, meni se učinilo da nekako, vidite, kad pjevate operske arije, to se podrazumijeva, zna se šta se od vas očekuje. Međutim, ja sam htjela tu priliku da iskoristim, da pokažem šta je to što je otprilike negdje možda u našim tradicijama slično, a šta je i različito. Tako da sam predstavila i Sevdalinku, dakle imala sam jedan klasični dio programa, ali sam poslije predstavila i Sevdalinku kao našu tradicionalnu pjesmu, a tragajući šta bi to moglo biti kad je u pitanju turska muzika, tako sam upoznala Turk Sanat Müziği i na početku sam tako, u stvari više sam odabirala pjesme za koje sam mislila da mom glasu odgovaraju, obzirom da nisam školovana za to, drugu tehniku pjevanja, dakle bel canto tehnika pjevanja, i otac sam se naravno više i zainteresovala i tako nekako je to postao redovni dio mog repertoara. To su pjesme koje se našli na mom prvom CD-u koji sam izdala još 2007. godine, tako da nastavljam s tim.